0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje za koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kermigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresvog Moreuza, na čoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je subota 13. jun 2026. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, koji se ne emituje uživo, već je unaprijed pripremljen i snimljen, posle pregleda tema koje su obeležile sedmicu za nama, donosimo osvrt na istoriju svetskog prvenstva u fudbalu i neke od najinteresantnijih kontroverzi koje se odnose na aktualno prvenstvo u fudbalu. Zatim repriziramo intervju sa dr. Zoricom Jurišić iz Perta povodom desetogodišnjice hora Izvor, a potom možete čuti i istorijski kontekst u kojem je nastala pesma Moji jadi, poznatija po stihovima Ti jedina, koju je sredinom 19. veka napisao pesnik, sveštenik i nacionalni pregalac Vasa Živković. Pred kraj programa Srpski na srpskom i učite engleski uz SBS. Ostanite sa nama do 16 časova. Program počinjemo temama koje su dominirale tokom sedmice. U ponedeljak u Australiji su saopšteni rezultati istraživanja javnosti News Poll, koji su pokazali da je partija Jedna nacija najpopularnija politička stranka u zemlji. Rejting Jedne nacije porastao je za 4 poena na 31% glasova. Laburistička stranka beleži pad za 1 poen na 30%, koalicija za 2 poena na 18% prema ovom istraživanju, nakon čega su usledile spekulacije da bi moglo doći do saradnje koalicije i Jedne nacije u okviru podele preferencija tokom izbora. Na što je reagovao i premijer Anthony Albanese, optuživši koaliciju da rizikuje da postane nerazlučiva od stranke Jedne nacije. Krajem sedmice ove tvrdnje su demantovane iz koalicije. Rat na Bliskom istoku i dalje je udarna tema kako u svetu, tako u Australiji. Demonstrantima u sidnejskom Hyde Parku u prošlu nedelju obratili su se Australijanci koje su izraelski zvaničnici pritvorili i koji tvrde da su zlostavljani nakon što su pokušali da stignu do Gaze kao deo flotile koja je prevozila humanitarnu pomoć u maju. Portparol izraelske ambasade u Australiji odbacio je tvrdnje o zlostavljanju, a umeđu vremenu globalna sumutska flotila kaže da su aktivisti podnijeli tužbu Međunarodnom krivičnom sudu, navodeći ratne zločine, zločine protiv čovečnosti, mučenje i druga kršenja međunarodnog prava. Francuska je najavila da će sljedeće nedelje biti domaćin međunarodnog sastanka, čiji je cilj oživljavanje napora ka rešenju na principu dve države između Izraela i Palestinaca. A na terenu Iran i Izrael objavili da će prestati sa međusobnim napadima nakon apela američkog predsjednika Trumpa, iako je Teheran rekao da će nastaviti napade ako Izrael nastavi da napada Hezbollah u Libanu. A usred visokih tenzija u sredu američki predsjednik Trump optužio je Iran da je oborio američki helikopter koji je patrolirao iznad Ormuzskog Moreuza i obećao da će Sjedinjene Države odgovoriti. Centralna komanda Sjedinjenih Država potvrdila je da su dva člana posade vojnog helikoptera Apache spasena američkim morskim dronom nakon što se helikopter srušio kod obale Omana. Posle toga Sjedinjene Države su obnovile napade na ciljeve u Iranu, a američki sekretar odbrane Pete Hegseth izjavio je da je cilj ponovnog pokretanja udara osiguravanje sporazuma koji bi ispunio očekivanja predsjednika Trumpa. Prema njegovim riječima, ovi udari su osmišljeni kako bi ojačali diplomatsku poziciju Vašingtona, dok predsjednik Trump napade vidi kao dodatnu odmazdu za, kako navodi, iransko obaranje američkog vojnog helikoptera. Portparol iranskih oružanih snaga, general Abol Fazl Shekarchi, najavio je još snažniji odgovor Irana. Drugde u regionu Pakistan je optužen za pokretanje novih vazdušnih napada na teritoriji Afganistana. Portparol Talibana Zabihullah Mujahid izjavio je da su meta bombardovanja bile afganistanske provincije Kost, Kunar i Paktika. Pakistan inače optužuje Afganistan da pruža utočište militantima koji izvode napade unutar pakistanske teritorije. U međuvremenu sukob na Bliskom istoku uzeo je prvu srpsku žrtvu. Mirovna misija Ujedinjenih nacija u Libanu saopštila je u nedjelju da je na komemoraciji na aerodromu u Bejrutu odata počast srpskom naredniku Milovanu Jovanoviću, mirovnjaku UNIFIL-a, koji je preminuo u prošli četvrtak nakon što je teško povrijeđen u napadu minobacačkim granatama u blizini Mardžajuna. Jovanović je sedmi mirovnjak koji je poginuo tokom obavljanja misije na jugu Libana. Sredinom sedmice, australijska ministarka spoljnih poslova Penny Wong otputovala je u Veliku Britaniju zajedno sa zamjenikom premijera Richardom Milesom na sastanke sa britanskom ministarkom unutrašnjih poslova Yvette Cooper i sekretarom odbrane Johnom Hillijem. U okviru ministarskih konsultacija dve zemlje poznatih kao AUKMIN. Zvaničnici dve zemlje su ponovili pozive na deeskalaciju i rješavanje sukoba na Bliskom istoku, naglašavajući da su trajna bezbednost i stabilnost prioritet. Ministarka Wong je istakla da želi okončanje sukoba i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza. A za to vrijeme premijer Australije je u četvrtak izrazio duboku zabrinutost zbog situacije u svijetu i pozvao na smirivanje tenzija zbog humanitarnih ali i globalnih ekonomskih posljedica, naglasivši da vlada ulaže napore da osigura dodatne zalihe goriva, ističući da Australija trenutno ima veće rezerve nego pre izbijanja rata. Nije isključio mogućnost produžetka mere o smanjenju akciza na gorivo u Australiji s obzirom na ponovno razbuktavanje sukoba na Bliskom istoku. Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju inicijativu za direktne razgovore između ukrajinskog predsjednika Zelenskog i ruskog predsjednika Putina sa ciljem obezbeđivanja prekida vatre. Zelenski je u prošli četvrtak na svom sajtu objavio otvoreno pismo u kojem je predložio Putinu da održe sastanak u trećoj zemlji i razgovaraju o okončanju sukoba. Na to je reagovao stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebeznja. On je izjavio da je ukrajinski predsjednik trebalo da poništi svoj dekret kojim mu se zabranjuju pregovori sa ruskim predsjednikom Putinom pre nego što je napisao otvoreno pismo. Rezultati studije Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju sprovedene od 7. maja do 3. juna pokazuju da je 61% anketiranih Ukrajinaca spremno da podrži prekid vatre u ratu sa Rusijom ukoliko se trupe evropskih zemalja rasporede blizu linije fronta. Za to vrijeme u samoj Britaniji došlo je do masovnih nereda na ulicama nakon što su učesnici protesta zasuli snage reda kamenicama i drugim predmetima. Policija u Belfastu upotrijebila je vodene topove protiv demonstranata koji se protive aktuelnoj imigracionoj politici britanske vlade. Tokom nemira paljene su kuće i vozila. Protesti su izbili nakon napada nožem u najvećem gradu Sjeverne Irske za koji je osumnjičen 30-godišnji državljanin Sudana. On se trenutno nalazi u pritvoru i tereti se za pokušaj ubistva muškarca iz Belfasta i nanošenje teških fizičkih povreda. Do ovog dolazi u vrijeme pojačanih tenzija u Britaniji nakon ubistva studenta kome je policija stavila lisice dok je umirao od ubodnih rana nakon što je njegov navodni ubica Sik lažno tvrdio da je on počinio rasistički napad. Govoreći u parlamentu, britanski premijer Keir Starmer osudio je nasilje na ulicama poručivši da će se svi učesnici protesta suočiti sa punom snagom zakona. Za to vrijeme u azijskom regionu kineski predsjednik Xi Jinping boravio je 2 dana u severnokorejskoj prestonici Pjongjangu, njegova prva zvanična posjeta diplomatski izolovanoj naciji od 2019. Posjeta dolazi nakon što je Xi bio domaćin nizu svjetskih lidera, uključujući predsjednika Amerike i Rusije u Pekingu. Xi je rekao da je postigao važan konsenzus sa Kim Jong-unom O razvoju odnosa Kine i Severne Koreje u novoj eri objavila je kineska novinska agencija Xinhua, koristeći zvanični akronim Severne Koreje. Kineski državni mediji su izvestili da je Xi rekao Kimu da njihove zemlje treba da ojačaju razmenu u diplomatiji, sprovođenju zakona i vojsci i prošire ekonomsku saradnju. Kina je spremna da zajedno sa Srbijom nadograđuje dosadašnja dostignuća i da produbljuje kulturnu razmenu i saradnju, poručio je u četvrtak ambasador Kine u Srbiji Li Ming. Uoči koncerta kineske tradicionalne muzike Dijalog povezivanja, koji je održan u Kineskom kulturnom centru povodom Međunarodnog dana dijaloga među civilizacijama, Li je podsjetio da je kineski predsjednik Xi Jinping 2023. pokrenuo inicijativu za globalnu civilizaciju, a da su već naredne godine na predlog Kine Ujedinjene nacije proglasile 10. jun za Međunarodni dan dijaloga među civilizacijama s ciljem da se zalaže za poštovanje raznolikosti svetskih civilizacija, promoviše ravnopravni dijalog, razmena i međusobno učenje, kao i da se neguje harmonična koegzistencija različitih civilizacija. Dodao je da se posebno tokom tog dana pažnja posvećuje zajedničkim ljudskim vrednostima kao što su mir, razvoj i pravda. Osvrćući se na nedavnu uspešnu posetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kini, Li je podsjetio da su tokom posete Vučić i Si potpisali dve zajedničke izjave, čime je Srbija postala prva zemlja na svetu koja je dala zajedničku izjavu sa Kinom o podršci za četiri glavne globalne inicijative, uključujući i inicijativu za globalnu civilizaciju. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u ponedeljak je čestitao Srbima na Kosovu i Metohiji što su na vanrednim parlamentarnim izborima, trećim u posljednjih 16 mjeseci, osvojili neverovatnu većinu i time poslali nedvosmislenu poruku da su dali povjerenje Srpskoj listi. Lider pokreta Samoopredeljenje Aljbin Kurti proglasio je pobjedu na parlamentarnim izborima održanim 7. juna i nagovestio da će sarađivati sa drugim partijama na formiranju institucija. Pokret Samoopredeljenja osvojio je 42,92% glasova, znatno manje nego na izborima u decembru 25. Demokratska partija Kosova zauzela drugo mesto sa 21,06% glasova, zatim slijedi Demokratski savez Kosova sa 17,61%, Alijansa za budućnost Kosova sa 7,18% i Srpska lista sa 6,17%. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić krajem sedmice izjavio je i da planira da podnese ostavku i da će o tome blagovremeno obavestiti javnost, te da će izbori biti održani za 3 ili 4 mjeseca. Vučić je također rekao da će na skupu 27. juna u Beogradu objaviti ime liste SNS za predstojeće izbore. Pregled vesti koje su dominirale tokom sedmice zaključen je u četvrtak uveče u 6 sati.
3: I think the engine's stalling out on me.
4: Yeah, that don't sound right.
3: Dang, got a lot more miles to go.
4: Nah, be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
3: Good, because these boots weren't made for walking.
4: Those riding boots are pretty sweet.
3: Oh, you like?
4: Do you think they come in a size 1 inch?
3: I don't know.
5: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've give up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: SBS Audio.
2: Kliknite play za program na vašoj talasnoj dužini.
10: Ja od Jadavija. Čumbe halama.
11: SBS Chill.
12: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
13: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
14: SBS Hindi uplapt karvata hai.
15: Far from the partisan politics.
2: Sa vestima na preko 60 jezika sa muzikom koja vama odgovara i zanimljivim podcastima koji čekaju da budu otkriveni. Preuzmite SBS Audio app ili posetite
9: sbs.com.au/audio.
2: Vi slušate SBS na srpskom, unapred pripremljenu i snimljenu emisiju. Ja sam Biljana Ristić. Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. počelo je zvanično u četvrtak 11. juna, odnosno u petak ujutru 12. po australijskom vremenu i trajaće sve do nedelje 19. jula, odnosno 20. po australijskom vremenu. Ovogodišnji mundijal ulazi u istoriju po brojnim rekordima i potpuno novom formatu takmičenja i o svemu tome malo kasnije, mi ćemo sada pogledati u istorijske anale. Fudbal je danas najvažnija sporedna stvar na svetu, ali kako je sve počelo? Jednom hrabrom vizijom čovjeka po imenu Gilles Rimet, tadašnjeg predsjednika FIFA koji je pokrenuo inicijativu koja će zauvek promijeniti sportsku historiju. Prvo svjetsko prvenstvo održano je 1930. u Urugvaju. Zamislite, učestvovalo je svega 13 reprezentacija, a timovi iz Europe putovali su brodom preko Atlantika dve nedelje da bi stigli na turnir. Domaćin Urugvaj je u finalu pobedio Argentinu i postao prvi šampion sveta. A zanimljivo je reći da je najmlađi tim na turniru bio reprezentacija Kraljevine Jugoslavije tadašnje. Bila je ubedljivo najmlađa na prvom mundijalu. Prosek je bio 21, odnosno 22 godine. Ta ekipa je u prvom meču pobedila favorizovani Brazil sa 2-1 golovima Aleksandra Tirnanića, Tirketa i Ivice Beka.
16: Balerina, balerina, preuzmi! Beži, bre! Tirke!
17: Ste svjero?
2: Aleksandar Tirnanić je postigao gol protiv Brazila na svoj 20. rođendan, čime je dugo držao rekord kao jedan od najmlađih strelaca u istoriji mundijala. Tadašnji tim je završio takmičenje na deobi, treće i četvrto mesto. Ova fudbalska saga ostala je zabeležena i u filmu Montevideo, Bog te video, koji je bio posvećen upravo tom timu.
18: Brazilcima.
19: Dade, dade. Here in the 21st minute, a goal for Yugoslavia. They take a 1-0 lead.
2: Da nastavimo sa istorijskim osvrtom. Nakon pauze zbog drugog svjetskog rata, mundijal se vratio 1950. godine u Brazilu. To prvenstvo je upamćeno po čuvenom Marakanazu, kada je Urugvaj šokirao 200.000 ljudi na stadionu u Riju i pobedio Brazil u finalu. Taj poraz je bio nacionalna tragedija za Brazilce. Međutim, Brazil se vratio na velika vrata 1958. u Švedskoj. Tada je svet upoznao 17-godišnjeg dečaka po imenu Pele. On je postigao 2 gola u finalu i započeo zlatnu eru brazilskog fudbala. Pele je do danas ostao jedini fudbaler u istoriji koji je osvojio 3 titule svjetskog prvaka. 1958. 62. i 70. A kako su decenije prolazile, prvenstvo je postajalo globalni fenomen i svaka era imala je svog heroja. 1974. godine Franz Beckenbauer sa nemačkom reprezentacijom i Johan Cruyff sa Holandijom napravili su pravu malu revoluciju u takmičenju konceptom totalnog fudbala. 1986. ovo prvenstvo u Meksiku pripadalo je samo jednom čovjeku, Diegu Armando Maradoni. Njegova 2 gola protiv Engleske u četvrtfinalu, prvi postignut rukom, poznat kao Božja ruka, i drugi kada je predriblao ceo engleski tim. Ušli su u legendu kao najveći mundijalski kontrasti. 1998. Zinedine Zidane donosi Francuskoj prvu titulu na domaćem terenu. 2002. turnir se prvi put seli u Aziju, Japan i Južnu Koreju, a obeležio ga je fenomenalni Brazilac Ronaldo sa svojom čuvenom frizurom i sa 8 golova, naravno. U 21. veku gledali smo potpunu dominaciju evropskih selekcija. Italija 2006. Španija sa svojom tiki-takom 2010. Nemačka koja je deklasirala Brazil sa 7-1 u njegovoj kući 2014. i ponovo Francuska 2018. Ipak prethodni mundijal u Kataru 2022. doneo je možda najveće finale u istoriji fudbala. Nakon neverovatne drame protiv Francuske, Lionel Messi je konačno podigao boginju i time zapečatio svoj status jednog od najvećih svih vremena. Eto, od 13 timova koji su brodovima putovali u Urugvaj, stigli smo do današnjeg dana kada gledamo najveći turnir u istoriji sa čak 48 reprezentacija u 3 države se takmiče. Zašto volimo svetsko prvenstvo? Zato što ono nije samo fudbal. To je mjesec dana kada cijela planeta diše kao jedno. Kada mali postaju veliki koji se upisuju na listu besmrtnih. Istorija se piše svake 4 godine, a nova stranica je upravo počela. Jeste li spremni za utakmice? Tokom 5 sedmica turnira redovno ćemo obaveštavati o onome što se dešava na terenu, van terena, od nezaboravnih trenutaka, ključnih i igrača u usponu, kao i kontroverzije oko utakmica. Najvažnije sa FIFA svjetskog prvenstva 2026. Tokom utakmica moći ćete da čujete perspektive stručnjaka i navijača, da uživate u utakmicama koje će gledati milijarde ljudi širom svijeta. Danas ćemo se baviti nekim kontroverzama oko turnira. Napretkom VAR sistema, da li će rastuće cene karata odvratiti navijače od odlaska na utakmice, ali i o zabrinutostima koje vladaju zbog ljudskih prava i problema koji se mogu pojaviti tokom turnira. Branko Cvetojević više o tome.
9: Svetsko prvenstvo u fudbalu već je označeno kao tehnološki najnapredniji turnir ikada organizovan. U središtu te evolucije nalazi se veštačka inteligencija ili AI, a sa njom i kontroverze koje prate sistem VAR tehnologije, odnosno sudijskog video asistenta. Tehnologija za ovaj mundijal donosi pametnije sudijske sisteme, lopte opremljene senzorima i analizu podataka zasnovanu na veštačkoj inteligenciji. I sve to u cilju da se modernizuje način na koji se fudbal igra, sudi i gleda. O novom sistemu koji će pomagati sudijama na utakmicama govori Shaji Prabhakaran, član izvršnog komiteta Azijske fudbalske konfederacije. Kao što je poznato, imat ćemo podršku poluautomatskih kamera za offside-a. Tu je i čip unutar lopte koji prati svaki dodir i pokret. To će potpuno promijeniti analitiku i iskustvo gledanja za navijače i emitere, jer će upotrebi biti više od 45 kamera po meču, kaže Prabhakaran. Šta ova poluautomatska tehnologija za signaliziranje offside-a zapravo znači? Sistem će pomagati sudijama da u deliću sekunde odluče da li igrač bio u nedozvoljenoj poziciji u trenutku upućivanja lopte. Također, bit će sinhronizovan sa senzorom ugrađenim u zvaničnu mundijalsku loptu koji može da detektuje tačan trenutak dodira, pružajući pritom sudijama dodatne podatke. Ali tehnologija u fudbalu ide i dalje od suđenja. Svjetska fudbalska federacija FIFA uvodi alate za analizu učinka igrača, zatim virtualne modele kao i unapređenu grafiku u prenosu kako bi navijači pored TV ekrana dobili dublji uvid u dešavanja tokom utakmice. Predsjednik FIFA Gianni Infantino kažu da će ove inovacije podići iskustvo gledalaca na viši nivo. On objašnjava da će 3D avatari svakog igrača koje kreira veštačka inteligencija omogućiti preciznu identifikaciju i praćenje fudbalera na terenu. To znači bolju sliku u prenosu, brže odluke sudija i jasno razumevanje situacije za svakoga. E sada, da li se navijači slažu s tim, sasvim je drugo pitanje. VAR tehnologija, pre svega od prvog dana svog uvođenja, jedna je od tema koje najviše dele fudbalski svet. Neki pozdravljaju veću preciznost u odlukama sudija, dok drugi tvrde da sistem prekida tok igre i usporava fudbal. Kako bilo, sa stalnim napretkom tehnologije, ovakve debate o modernizaciji fudbala vjerojatno neće skoro utihnuti. Ali da pređemo mi na drugu temu, a to su cene ulaznica za mečeve svjetskog prvenstva koje su daleko veće nego pre 4 godine u Kataru. Razlog za to krije se u činjenici da je ovo prvo svjetsko prvenstvo za fudbalere na kojem se koristi takozvano dinamičko određivanje cena. Reč je o sistemu u kojem cene rastu ili padaju u zavisnosti od potražnje za ulaznicama. Recimo, početkom ovog mjeseca najjeftinija karta za meč Australije i Turske koji se igra u nedjelju 14. juna iznosila je oko 529 australijskih dolara. Istovremeno ulaznice za meč Sokerusa protiv Sjedinjenih Država koštale su više od 1000 dolara. Ovo je ogroman skok u odnosu na Mundijal u Kataru gdje su se karte za grupnu fazu kretale između 100 i 320 dolara. Novi modeli određivanja cena uveliko se nalaze i pod lupom javnosti u Sjedinjenim Državama, ali kako se približava početak takmičenja, očekuje se da će se cene stalno menjati, a u nekim slučajevima već su počele i da padaju. Na negativne reakcije javnosti koja je zabrinuta da će preprodavci još više naduvavati i onako astronomske cene ulaznica, FIFA je odgovorila uvođenjem ograničenog broja jeftinijih mesta koja se uglavnom nalaze u najvišim uglovima stadiona. Iz FIFA također kažu da će zarađeni novac od ulaznica biti reinvestiran u razvoj fudbalske igre širom sveta. Za to vrijeme izvan fudbalskog terena vodi se još jedna važna debata. Organizacije za ljudska prava koriste ovo svjetsko prvenstvo da ukažu na probleme u zemljama domaćinima. Tako Zaki Hajdari iz organizacije Amnesty International upozorava da masovne imigracione racije i hapšenja u Sjedinjenim Državama koje pokađaju čak i legalne stanovnike stvaraju bezbednosni rizik u oči mundijala. Hajdari kaže da Amnesty poziva američku vladu i FIFA da tokom prvenstva obustave proizvoljna hapšenja od strane imigracione službe. Ljudi moraju imati pravo da se osjećaju slobodno i zaštićeno dok učestvuju u ovom događaju, kaže on. Zabrinutost raste zbog stroge imigracione politike Trumpove administracije, koja omogućava deportacije čak i ljudi sa važećom zaštitom ili sa manjim počinjenim prekršajima. Također, Hajdari kaže da postoji opravdan strah da bi racije mogle biti usmerene i na gledaoce, ali i veruje da FIFA može i mora da interveniše po tom pitanju. FIFA does have the power. On smatra da FIFA i gradovi domaćini imaju moć da obezbede da ni jedan navijač ne strahuje od dolaska na utakmice zbog svoje rase, identiteta ili viznog statusa. Iz FIFA pak poručuju da će biti rigorozni po pitanju diskriminacije i da njihova politika nulte tolerancije jasno zabranjuje svaki vid diskriminacije i zlostavljanja kako na tribinama, tako i na terenu. Čuli ste skraćenu verziju druge epizode SBS-ovog podcasta 90+, posvećenog predstojećem fudbalskom mundijalu. Autorka je Helena Krišnamurti. Moje ime je Branko Cvetojević.
2: Ostanite sa nama do 16 časova. Slijedi jedan reklamni blok, zatim nastavljamo program.
11: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
15: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
9: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Srbijan na Facebooku.
2: SBS na srpskom. Slušate unapred pripremljenu i snimljenu emisiju. Ja sam Biljana Ristić. A slijedi jedna lepa priča iz srpske zajednice u Pertu. Ponekad je dovoljna jedna pesma da probudi uspomene na zavičaje, okupi ljude i sačuva tradiciju od zaborava. Upravo to već 10 godina čini hor Izvor, koji je svoj jubilej obeležio tokom večeri pod nazivom Skatarlijski vremeplov. Više o ovom zanimljivom događaju kroz razgovor sa dr. Zoricom Jurišić, uspešnom naučnicom iz Perta koja ne krije da je muzika oduvek bila velika ljubav, saznaje Krste Marković.
18: U vreme kada mnoga zajednica u rasejanju traže načine da sačuvaju svoj jezik, kulturu i običaje, jedna grupa entuzijasta u Pertu to već 10 godina radi pesmom. Hor Izvor, koji ove godine obeležava 10 godina postojanja, nedavno je priredio uspešno kulturno veče pod nazivom Skadarlijski vremeplov. Vodeći publiku kroz različite epohe starog Beograda, njegove boeme i pesme koje su obeležile generacije. Među onima koji su od prvog dana deo ove priče je i dr. Zorica Jurišić, uspešna naučnica iz Perta, koja ne krije da je muzika odovek bila velika ljubav. Priča o horu počela je pri crkvi Svetog Save u Pertu, kada se nekoliko ljubitelja tradicionalne muzike okupilo sa željom da sačuva izvorne srpske pesme.
20: Hor Izvor je osnovan pre skoro 10 godina, evo ove godine slavimo 10. rođendan u septembru. Počeli smo pri crkvi Sveti Sava ovde u Pertu, gde je osnovana jedna manja etnomuzička grupa koja nije imala vokalni i ženski deo, pa su onda pozvali nas nekoliko i koji smo već pevali nekim drugim horovima. Mi smo prihvatili poziv da se priključimo i onda je broj članova počeo da raste i evo sad nas ima 15, u nekom trenutku nas je čak bilo 28.
18: Znam da je hor nastao iz male muzičke grupe sa svega nekoliko instrumentalista. Kako su bila prva okupljanja, ako možete da se setite, pošto ste vi od samog početka?
20: Da, naravno. Nismo imali želju, mi smo bili nas, da kažem, osnivača na šestoro. Bili smo u jednom drugom horu koji je pevao malo možda neke kompleksnije stvari, a mi smo imali jednu želju da sačuvamo našu kulturu i tradiciju i da zapravo pevamo one narodne, izvorne, tradicionalne pesme. Nekako smo se plašili da će se to zaboraviti i onda kada je na poziv oca Saše Stojanovića iz crkve Sveti Sava, mi smo onda, da kažem, kao žabe u vodu uskočili i pridružili se toj muzičkoj grupi i krenuli sa tim etno pesmama. Naravno, ima jako puno tih pesama, ali počeli smo sa nekim, da kažem, onim najpoznatijim. I onda smo, kako nam se broj članova uvećavao, mi smo onda, da kažem, zaposlili Biljanu Pećanac kao da nas vodi, kao dirigent našeg hora. I tako da smo praktično neki način se i tako odvojili i osnovali kao jedan hor.
18: A da li ste mogli da zamislite da će ovaj projekat održati se čitavu jednu deceniju?
20: Da vam iskreno kažem, nismo o tome uopšte razmišljali, mi smo došli tu sa srcem. Znamo da neki horovi postoje par godina i onda nekako se raziđu. Tako su nam i govorili na samom početku, bilo je horova u Pertu pa se raspadalo, ali nekako, eto, uspeli smo valjda iz te ljubavi prema našoj toj tradicionalnoj muzici i prema želji da zadržimo to naše srpsko poreklo kroz kulturu. Nekako, eto, ljudi su nas prihvatili, mi smo prihvatili jedni druge. Mislim da je ključ u tome jedno poštovanje, druženje. Znači, nismo mi tu samo da pogodimo svaku notu, da je, što kaže dirigentica, da je parkiramo na pravo mesto, nego jednostavno i da se malo družimo, da se malo bolje upoznamo, što je ovako, da kažem, daleko od domovine, ipak jako bitno za sve nas.
18: A to je onda prilika da nam i predstavite članove hora. Ko su članovi hora?
20: Svi smo različitih, da kažem, zanimanja iz različitih delova one naše bivše zemlje. Znači, ima nas i iz baš iz Srbije, ima iz Krajine, iz Bosne, bilo iz Crne Gore i tako dalje. A po godištu uglavnom smo tu negde 50 i preko, ali ima i mlađih članova i nadamo se da će ih biti još više, naravno, da nastave ovaj lepi projekat koji smo započeli.
18: I šta je onda misija Hora Izvor? Šta želite da sačuvate i prenesete, što kažete, na buduće generacije?
20: Pre svega, želja nam je da postanemo neki kulturni ambasadori naše zajednice, da ovu našu muzičku kulturu predstavimo kako našim tim mladim generacijama ovde, tako i šire ovde u Australiji. Ako se slažete, zaista imamo šta i da pokažemo i na šta da budemo ponosni. Pa naš repertoar pre svega uključuje izvorne etno pesme, kao i duhovne, patriotske, starogradske, a ponekad ubacimo neke modernije evergreen i iz novijeg perioda.
18: Pa pretpostavljam da je to bio deo koncerta koji ste nedavno imali, Skada Arlijski vremeplov, koji ste održali za publiku u Pertu. Hoćete nam reći o tom koncertu, kako ste ga vi doživeli, a kako publika?
20: Mi smo imali jednu ideju pre 2-3 godine, napravili smo nešto inicijalno slično, zvala se Skadarlija. Imali smo jako lep prijem i odaziv naše publike i oni su nas molili da mi to ponovimo. I eto, tako prošlo neko vreme i rekli smo, pa dobro, možda bi mogli stvarno da ponovimo. Mada znate, umetnici ne vole da ponavljaju jedno te isto, uvek traže nešto novo, ali mi smo nekako osetili našu publiku da oni ne žele da dođu samo na koncert i da sede i da gledaju dva sata ili slušaju muziku. Oni žele da budu deo možda celog tog programa. Tako da smo i to zamislili da takvo neko skadarlijsko veče bude malo i šaljivo, kao neki vodvilj, kao neki musical gde će svi učestvovati.
18: Dr. Zorice, vi ste uspešna naučnica, ali veoma aktivni u našoj zajednici. Odakle ta potreba da se uz profesionalnu karijeru negujete i taj kulturni rad i šta vama znači rad u Horu Izbor?
20: Pa da, naravno. Ja kažem, svi kažu da sam ja doktor, pa a hor mi je sekundarno, a ja mislim da je obrnuto, da sam ja pevačica koja, eto, igrom slučaja je i doktor nauka. Ja sam, potičem iz jedne porodice koja je, inače, ima tu tradiciju pevanja u horovima. Moji otac i majka su se zapravo i upoznali u crkvenom horu, Horu Ružice u Beogradu. Moj stric je pevao u Prvom Beogradskom i moj brat, on sa pevom Markovoj crkvi, znači postojala ta neka tradicija pevanja u horovima, naročito pri crkvi. I nekako, evo, i kad sam došla u Pert, ja sam i ovde se priključila crkvenom horu i pevam. Ali čim se otvorila prilika da se pridružim i nekom horu van crkve, naravno, ja sam odmah prihvatila tu i jako volim i uživam. Naravno, jako uživam i to je, da kažem, neka vrsta i terapije za sve nas koji smo došli u neke godine kada smo sve obavili i kuću i decu i poslove i sve i nekako prirodno dođe da imamo malo više vremena da se posvetimo nekim interesovanjima iz mladosti. Neki ljudi su, znači, koji su i ranije pevali u horovima, su nam se pridružili, a nekima je ovo baš tek prvi put da pevaju, da pod stare dane, da kažem, otkrivaju svoju svoju ljubav i pasiju za pevanje.
18: Dok se pripremaju da u septembru proslave 10 godina rada, članice Hora Izvor nastavlju da rade ono zbog čega su se i okupile, da kroz pesmu čuvaju kulturu, tradiciju i uspomene koje su ponele iz zavičaja. Za SBS na srpskom, Krste Marković.
0: Upravo slušamo pesmu Moji jadi, poznatu i po stihovima Ti jedina, u izvođenju Hora Izvor iz Perta. I dok su članice Hora ovom pesmom zaokružile svoje veče posvećeno starom Beogradu i Skadarliji, malo ko danas zna da se iza ovih stihova krije istinita priča o jednoj od najpoznatijih neostvarenih ljubavi u srpskoj književnosti. Ko je bila žena kojoj je pesma posvećena, kako je nastala i zašto je njen autor, pesnik i sveštenik Vasa Živković posle te ljubavi gotovo zauvek odložio pero. Sve je počelo 1840. Mladi Vasa Živković, tada student u Pešti, došao je na raspust u rodno Pančevo i tada je upoznao Jelenu Kostić, koju su svi zvali od milja Lenka. Bila je kći uglednog pančevačkog trgovca Vićentija Kostića, lepa, obrazovana, omiljena u gradu. Vasa se zaljubio gotovo na prvi pogled, međutim, sudbina nije imala iste planove. Godine su prolazile. Vasa je završio studije, postao đakon, zatim sveštenik, kasnije prota Uspenske crkve u Pančevu. Bavio se prosvetnim radom, politikom, borbom za prava Srba u tadašnjoj Ugarskoj, ali jedno se nije menjalo, njegova osjećanja prema Lenki. Iako se i samo ženio, ljubav prema njoj nije iščezla, naprotiv, vremenom je postajala snažnija, pretvorila se u stihove. Tako je nastala pesma Moji jadi. Ah, kad tebe ljubit ne smem, drugu ljubit neću ja. U tim stihovima nema nade, nema očekivanja, samo tiha i dostojanstvena patnja čovjeka koji zna da voljenu osobu nikad neće imati. Dok je Vase svoju ljubav pretvarao u poeziju, Lenkin život kretao se drugim putem. Udala se za pančevačkog trgovca Stanka Krestića, a posle njegove smrti 1859. ostala je udovica. Iste godine, zanimljivo, umrla je Vasina supruga Anka. Sa mnoge bi to možda bio trenutak kada bi se životne staze dvoje ljudi konačno ukrstile, ali nije bilo tako. Lenka se ubrzo ponovo udala. Njen novi suprug postao je Đorđe Popović Sterija, brat čuvenog srpskog komediografa Jovana Sterije Popovića. A onda se dogodila scena koja je ostala zabeležena kao jedan od najtužnijih trenutaka srpske romantičarske književnosti. Pred oltarom Uspenske crkve u Pančevu stajao je sveštenik Vasa Živković. Pred njim mladenci, mlada žena koju je voleo gotovo 20 godina. I upravo on trebalo je da ih venča. Prema predanju tokom obreda, pogledi su im se susreli. Da li je u Lenkinim očima zaista video tugu i čežnju ili to je bila samo njegova želja? Danas je nemoguće znati, ali zna se šta je usledilo. Odmah nakon venčanja Vasa je napisao pesmu Oproštaj. A mladuna rasplakana belom rukom name maše, srce nam se razumeše, sastaše se oči naše. To je bio njegov posljednji veliki pesnički uzdah. Nakon tog perioda Vasa Živković gotovo potpuno prestaje da piše ljubavnu poeziju. Svoju energiju usmerava ka prosvetnom, kulturnom, nacionalnom radu, ostavljajući za sebe značajan trag u srpskoj istoriji i kulturi. Međutim, priča se tu ne završava. Mnogo godina nakon njegove smrti, na tavanu kuće kćeri Lenkinog brata, pronađen je stari sanduk koji je nekada pripadao Đorđu Steriji Popoviću. U njemu se nalazila sveska sa pesmama Vase Živkovića. Prema svedočenjima, sve su bile posvećene jednoj ženi, Jeleni Lenki. Tako je ljubav koja nikad nije bila ostvarena nastavila da živi i posle njihove smrti. Možda upravo zato stihovi pesme Moji jadi i danas zvuče tako iskreno, jer iza njih nije stajala mašta pesnika, već jedan život obeležen ljubavlju koja nikad nije prestala. Lazar Istovski govori stihove iz pesme Moje jadi.
1: Ah, kad tebe ljubit ne sme, drugu ljubit

0: You're listening to SBS.
1: I think the engine's stalling out on me.
2: Yeah, that don't sound right.
1: Dang, got a lot more miles to go.
2: Nah, be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
1: Good, because these boots weren't made for walking.
2: Those riding boots are pretty sweet.
1: Oh, you like?
2: Do you think they come in a size 1 inch?
1: I don't know.
3: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
4: Ili čekaj da proglase dan žalosti, onda to vrte po ceo dan.
5: Srpski na srpskom. Walkman je pušten u prodaju jula 1979. godine, tako da se njegovo predstavljanje javnosti dogodilo krajem 8. decenije 20. veka, to jest tokom 70-ih. Ali ako se misli na Walkman kao hit proizvod 80-ih, onda to nije osma, nego deveta decenija prošlog veka. 80. godine obuhvataju period od 1980. do 1989. a osma decenija se računa od 1971. do 1980. Ove greške sa godinama i decenijama nisu striktno jezičke, ali uglavnom dopadnu lektorima na ispravljanje. Kao i Čajkovskijeva muzika, Crnjanskijev roman ili Rahmanjinova muzika. Sve je tu pogrešno. Pravilno je jedino muzika Čajkovskog i roman Crnjanskog, jer od ovih imenica pridevskog porekla ne može ponovo da se pravi prisvojni pridev. S druge strane, kod slovenskih prezimena sa završetkom na ov i ev, redovno se greši jer se njihov prisvojni pridev gradi dodavanjem nastavka ljev. Dakle, ispravno je samo Rahmanjinovljeva muzika, Turgenjevljev roman, Pavlovljev refleks. A Ljermontovljeva ulica, iako najčešće korišćen primjer za ovu vrstu jezičkih grešaka, nikako da sasvim potisne kolokvijalan naziv Ljermontova. I na kraju, o našoj kući. Pogrešno je reći Radija Beograd. U kosim padežima radio se ne menja, nego samo Beograd. Radio Beograda, Radio Beogradu, Radio Beogradom.